0: Reportažu Bodybuilding – kultura tijela.
1: Aleksandra Žapajić Milošević, predsjednica Nacionalne fitness federacije, generalni sekretar Powerlifting federacije i svjetski i evropski prvak 2006. 2007. i 2008. u kategoriji fitness i u kategoriji figure.